Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rájevare, veldigur gút, evigur fægir, fríarhöfðingur.

Ólavur Hátún stjörna í hánakörnun og í sanjunun sum jörstur hyggur tróande. Textin eigur Viktor Dinesen og Ólavur Jökladal leið. Fyrstu kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólasökum. Ein av hessum kjentu sankunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matrass og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjórnaði Tórshavnar mannskóri og í salmunum tjá Peter Dass Herra Gud tutt dýra navn og ära til að gamalt förust salmalið. Nekkur gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ystjunum að koma til þetta fjarskotna land. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum nekrandu, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årtyru í 1922. En fantasireise til færøyrne. Vid innskja öllun og ena góa ólasökum.

stórbótsna ætt neitt hér hafa við hort andaktna fyrir daginn og í dag þetta en andaktsbók sem Hans Erik Nissen hefur skrifa fantastiska flott að halda sviðlíð

og som kjente alt det som ligger attan fyrir det og i vit sutja det som menneskjum dult det hefur hann openber okkum Lagna ruga mans ver ofta sett fram ef gævum grundum Hon en alvar som söva om en mann som ikkje gjörde sig til røyar at möta god. Men sövan om Lazarus vil kanska ikkje så ofta hauda munne, men en signa söva om en vesælan bittar i hesen heim. Biblian sier at han var lagtur fyrir postur hins rúkamans svo at onkur móli av álopi hins rúka kundi falla honum og lút svo múnurinn törra millun ver stórur og í hesum lúf men ver múnurinn stórur og í hesum lúf svo gjördist hesum múnur nekv störri aftan á hetta lúf Tui eins og hann var lagtur eðla borin fyrir postur hins rúka manns, svo stendur hetta skrifa hann, ta og hann flutti bústur hýjane, úr hesum lúf. Skrifa stendur, hann var ef önglun borin og feng Abrahams. Feng Abrahams, det sama som paradís forgerur himmalsins. Það merkir at í somu stund sum fatæki meðurinn dró seinasta andadrátt sinn hesum eigin og í hesum lúf voru englandir her og báru Lazarus inn í nærveru Guds. Hetta öllum börnum Guds ein undurfullur veruleiki. Neg vissi til dømis landsjúkrahúsi hefa eina eiga streymvæting som slær til skuldi sef streymin svíts. Somlægis tæ hinn tryggvandi drefur sænasta andadrátt sýn her. Tui í somu stund slær himmanska streymvætingin og jáskjærfi til og vit í tui hefja jásnum. Nú meðan ég siti her og lesi hettar upp fær ég nefna neka og í ein tryggvandi meður nefndi fyrir mér fyrir knöppun ára sögjan það var Tobias Askelsen som fyrir einar góðar víkur sögjan var borin grævar út frá Ebenezer hann segi fyrir mér til að hann hei trutjar fyrirnar uslega drömt sama dreym Og dreymurinn var hesin at hann drömdi at hann var komin til himmals og at hann stóð í dyrnum og keiði inn í himmalin. Hann sá herran sýti her og herrin rætti hóndina upp og vættraði hann inn men hann tórði ekki. Men það komu englanir, það komu tvær englar Etter Tobias og þar tóku hann og lættu hann inn í himmalin. Trutja fyrirnar drömdi hann hendan sama dreymin og nú hann svo fyrirn heim og fluttur og hefur upplifað það bókstaflega að englanir hefa borið hann inn í himmalin. Ein av tæmon sangun som ofta vera nuttir til jæra fyrir sangurinn út út tæm skuggun som hernir tindja. Nýlegi ber svo vel framtega som vön og glegi gudsbansins.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rájevare, veldigur gút, evigur fægir, fríarhöfdingur.

Ólasöku morgun veru manifestera hvað við sum tjó standa fyr. The church is one foundation. Salmurinn tja Samuel John Stone, sum ischir kyrkjuna og byggt á Jesus Kristus sum grundarstein. Við eru í Cambridge, og tær kóri í King's College sum syngur.

Ólafur Hattun stjörna í hánakörnun og í sanjunun sum jörstur hyggur tróande. Textin eigur Viktor Dinesen og Ólafur Jökladal leið. Fyrstu kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólasökum. Ein av hessum kjentu sangunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matrass og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjórnaði Tórshavnar mannskóri og í salmunum tjá Peter Dass Herra Gud, tutt dýra navn og ära til að gamalt förust salmalið. Nekkur gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ystjunum að koma til þetta fjarskotna land. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum nekrandu, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årtyru í 1922. En fantasireise til færøyrne. Við ynskja öllun og ena góa ólasøkum.

sjálfandi öndsinn sending, öndsinn við heim og það sindið tónleik. Og nú hefum við faktisk, finnst það svoleiðisna að Justin Chokken hef valgt að næsta legi og það fer við að spela og það Börsen Salt som hefur et fantastisk lega her som heter jeg nevnt og ønsker her Far Beyond Highest Heavens så derfor vil jeg spille

ta og han flutte bostur hiane ur hesun løv. Skriva stendur, han vær av ønglun borin og feng Abrahams. Feng Abrahams det sama som paradus forgerur himmelsins. Det merker at du som stund som fatetje meverin drøg søgnasta andadrottsuinn hesum egin og i hesum løv voru ønglanir her og bauru Lazarus inn og nærveru Guds. Hetta öllum bönnum Guds og ein undurfullur verulauk. Negg visti til dømis landsjúkrahúsi hefa eina eiga streymvæting som slær til skuldi sef streyminu svíts. Somlægis ta hinn tryggvandi drefur sænasta andadrottsuinn her. Tui í somu stund slær himmalska streymvætingin og jóskjærfi til og vit eru í tui hefja jósnum. Nú meðan siti her og lesi hettar upp færi að nefna neka og í ein tryggvandi meður nefndi fyrir mér fyrir knöppun ára sjöjan. Það var Tobias Askelsen som fyrir eina gáar vík og sjöjan var borin grævar út frá Ebenezer. Hann segi fyrir mér til að hann hei trutjar fyrirnar uslega drömt sama dreym. Og dreymin var hesin at hann drömdi at hann var komin til himmals og at hann stóð í dyrnum og keiði inn í himmalin. Hann sá herran sitja her og herrin rætti hondina upp og vættraði hann inn, men hann tórði ekki. Men þá komu englanir, þá komu tveir englar eftir Tobias og þar tóku hann og lættu hann inn í himmalin. Trutja fyrirnar drömdi hann hendan sama dreymin og nú hann svo Fahrenheim og fluttur og hefur upplifað það bókstaflega að englanir hefa bori hann inn í himmalin. Ein av tæmon sangun som ofta vera nuttir til jæra fyrir er sangurinn út út tæm skuggun som hernir er tindja. Nýlegi ber svo vel framtega som er vön og glegi gudsbansins.

Til þess að vísa et syndir að bæna semi og í mótu dag, hei ég neka fram að undan hjáttu að tósa að einum bönar morgum að þar fundi og í Ovosso og í Michigan. Það kundi ekki verið komið tvörligari fyrir. Fundurinn skuldi vera höstdægin þann 23. Mai. Sjálf rættarsætjen skuldi byrja fyra vikur og hver minúttur var kostnavar mikil nú. Advokatar mínir og ég voru nøyttir til að arbeida að kalla hverja nótt og hvönd dag eisini vikuskiftinu. Men ég hei jo lofa hendan fundin og høstmorgunin veri og í fundarsælunum tjá KFUK og í Ovosso. Rattelig að fytta fölkje var komi, vinali menneskju vi opnum anlitun. Þeir sáðu li vi longbor. Þeir voru lesandi tjún á mýjun aldri og onkur prestur. Bort sér frá 4. Júli var hessin orlige morgunmeturinn stórhendingin á stænum. Aftan á eina sér að góa måltu voru almennar fagnavar kvöfur, byrjunar bön og lýsi úr skriftinni og svo var ég kunngjörður. Ég hei uppdýja að þá ég bæða Guds anda tósa í gjögnum með latna í trusti innan auðmer. Hann tekur yfir. Hendan dægin tósa ég við større tresti en nekrandi áfur. Ta eva nærum lífur við hessa 30 minúttur langu talumuna, hugsa ég að ég skilda ég tæmum vel en að fragræðing um það sem hendi og í hessum döfun að ég var ákardur. Ég held að vera best að þeir fengu að høyra sannleikan, svo læs að það var lattari að taka í móti vitnesbúrum munum. Ég veit og ég egna hjarta munum að ég í ósikur í mongun af ákærinum, græti ég frá, men svo kvakki við. Ég segi mongun, kundi ég ekki sýja öllum. Það gjörðist hælt kvist og í sælunum. Ég hugti að því ég hei vímest á pappursleipan, men þetta vermar ekki langur til negra hjálp. Ég hei nærum ekki hugt að leipanum afur. Steggurinn má hafa gjörst áhauranar lúka illa vísum með. Ég rodnaði. Tugenda fólk eru hér, hugsa ég yfir mig sjálfun. Það best að þið komi fyrir mig aftur. Ósekur tata snúsi allar ákærunar í móti mér, stemma ég. Ég held fram, men það var ekki lúf í orðunum longur. Það tyktist ekki sem negar hei lagt merki til þetta lutla mittlanspæli. Og ekki stóð að lesa það í blöfunum. Men orðinu, mongun af ákærinun, ljófafu innan úi mér allan veginn aftur til Washington. Var þetta af tilvild, eða var það gúð sem tóð sig til mun. Mongun, men ekki öllun ákærinun tjokk. Ég hei sjálfur sagt það. Umvending mun vildi vera ófullkomin svo langi ég varði brottsverk munu og var fengafur í Watergate vefunum. Ég måtti leggja forstuina fullkomli aftur ummi. Það fór að föra til fangstusrefsing fór það best að vera svoleiðis. Og í bóksunni The Cost of Discipleship skrifa ég Dietrich Bonhoeffer það hann kallaði þann stóra skilnægin. Það fyrsta stigi sem fylgir Kristi kalli fórar lærersvæninum að lífa sem hann gjörði áfur. Kalli að fylgja eftir skapar bæna veginn en að nudja stöfu. Að halda fram við að vera í gomlu umstöfunum gjør lærersvæna vírskifti og gjörlut. Eina fyrir hei allt sé svo einfalt út. Það var best að få söksuna og lægi við gút, finnu þá hver Kristus ver og tryggva á hann. Men antingen ég nú var klarur til að vera lærersvænur eller ekki, svo veri nú her og það var ongin vefur aftur. Þann fyrsta ég måtti tósa út við var Patti. Ég måtti få að vita að hún var samt við mér. Við tósa og við tvarum til lengt út á nóttuna. Hún var sér að svar. Við döttu barst okkur í gjögnum svo negf og nú varum nöddur til að trakka eitt fet fram, jötta skuldmúina og færa í fangsel. Hví? Hví ertu nöddur til að gera það? Spurði hún ummattur og ummattur. Dave sigur að þú vilt vera frýkjendur. Så kunne vi byrja at leva et vanligt løv aftur. Tu kan streka virkjetus som sækførar. Vi kunne færast. Ta verur ongant ut a sama afturpatti. Tu kan sluta á at hette den einaste maten vi kunne få at ha betur. I nøttur til a gera ta. Ta var ta troplasta en nekrandi hei bi hana genga vi til, men endelig a gav hon etter vi stórare pynu. Ta nasti i tosa i vi var Harald. Jeg leida han upp. Það var einast 20 dagar sjóðan að vita að við við og sjónvarpssendingin í hýjana. Ég hafi tíkja stöðum mína, Harold, segi ég. Ég færi að hjóta mig segan fyrir nega ég hafi gjörst, nefnilega að sversta Ellsbergs meðan hann var skuldsettur. Ég meti að það ég gerir það færi hínir ákæru spurningarnir að falla. Það vil vera gott fyrir landi og það fyrir að fóra fyrir tvílíkun í framtíðinu.
men jeg en sige hetta kjente jeg at jeg får å være frujur. Harald hei etter derpors bra og i anleden. Hvordan lenge tog i farstu? Spurte han. Og i mesta leie 5 år. Løye nok kjentes de meg ikke så tungt å sige hetta. Det harst. Jeg halte ikke at jeg hei klara det. Det gonger, Harald, og jeg færre å gjøre det om ikke to og henne brøverne skjedde deg helt imot deg. Jeg fullviser deg at jeg rett av meg. Harald donet et sintor, og et smule breite seg om anledd. Halleluja, røpte han. Jeg kunne omgang til å gjøre det om dette, men jeg vil boje etter hæsson deg. Jeg halte det å være omøtelig ringt, men samståndes jeg om å færest av glede. Edborger Dave Shapiros var just som jeg hei vanta, og jeg helt telefonhåttene noen lengt fra øyrene til han jælai. Han kallet meg for alt møvelet han kunde finne på her og ta, tog jeg det var så bytter. Takk da rolig, Dave. Hette er nek jeg har sett meg fire, og jeg vet hva det gjør. Jeg rønte at jeg var temerhalt av røddene. Det hendte ikke så sjoldan at Dave og jeg brukte munn hver måte øren. Nu får vi ta suttja om salarfrøyngren kunne vi til at du vet hva du gjør. Jeg færre vittar til en slukan månamorgnen. Nei, Dave. Jeg vil at du skal tåsa vi akkaran her månadein. Tåsa vi Bill Merrill, si vi han, at vi ikke ångan neisemjo. Si bare at jeg til reier at jotta, at jeg har sist fyrir at fåra bløyene vi nyersettande upplysningun om Daniel Ellsberg, men han var akkartur. Men det jo ikke brottsversk. Jeg kan da ikke si han ekka tøylukt. Ongen en egrand i avur vore en sæksaktur fyrir það. Ja, så var det på tøyina onkur vært það. Jeg kom til að skapa fordumi við hæsson, við stekka tøy fyrir framtøyina. Þú varst en bútlingur, og þú fyrst að enda handan las og slá. Jeg veit það. Jeg vil ikke vera vítil það. Jeg så utvegi mig en advokat som vil. Kolsson, þú varst en bútlingur. Jeg haf mistongt en landi fyrir að vera það, og nú veit það. Læt okkur sofa på þetta, við tosa meira morgin. Nú má ég hafa okkur stærsta drekka. Shapiro tåler ikke at rekka nega, og jeg visste at han ikke mente sånn jeg vita senast han sier. Jeg flente hjertalige for i første fyr og i flere viker. Skilte gjør til jeg og hattekn. Da Dave Shapiro kom i ljøsmål av manamorgenen, så han ut som han var i gommiskorst. Han heier påsar under egenen og var øsk og graver og i anliten. Jeg visste hvor jeg var så. Dave var av vinnere slænen, særlige og i rattarsjælnen. Fyrir hann var efgjör mun að tap. Ertu hælt vísur í að þú veist hvað þú gerst? Spurði hann enn eina fyrr. Það var það sama patti hei spurt mig þá ég beig henni farvel henda morgunum. Ég hafi ongandu verið meira vísur í nögrun heila laumut, Dave, sverði ég. Ég upplifði ein frí sem ég ekki hei haft í nekva vikur. Shapiro skilti að hann kom ongan við vimmar og fór að hitta William Merrill. Allt stóð og fall nú við Bill Merrill og Gesell-dómari vildi vísa sig samstarfsfúsar. Vóru þar ekki það, vildi tilbúið mútt skýja með negf og í einu rættarsæk, herða fór að vera hildi að vera eitt tegjinn vægleika að eitt úrslit af ötta fyrir að vilja vera dömdur. Ég mútti best halda á í tryggf. Það voru í einans patti, Harald og Holly og Dave, som visti efgjör mína. Það var voru almennt kjent, kundi það merkja að ákærinir hildu undan. Við vildu ekki færa til onnur eller resten af familjinu fyrir en við þetta finnst grönt ljós frá átælu myndulæknum. Onkurs vegna vildi ég vel eisne fóa en möguleika til að tosa við gamla vínmun og kvítu húsunum, men það vildi ekki vera lagt að græja frá þau. Forsetin kundi kringsettur som að ver, koma til að luta að gjer munu som einu svika gjer. Bill Merrill gjördist eins klökkur um afgjer munu som Dave hei gjörst, fekk ég að høyra sætna. Tja ákærinun voru það sera velkomin tugjöndin nú bænt og aðra máli skuldu tekast upp ef tugi að hafa negv einfaldari við vujjandi hínun som ákærin voru, særlega John Ehrlichman. Þær báir advokatandi ringdu bænavegin til Gesell-dómara som var í sumarhúsnum sunnum og í megin. Dómarin vildi ekki uttala sig í telefonina. Tíum skilja, herra Shapiro, að mig góðtækja hessa jottan ég nöyttir til að setja fram kræv fangselsrefsing ávera í hann. Ég skilja til þér á hátíkn og Harra Kálsson eisni púra græjur yfir það, sverra í Shapiro. Þið ekki gjörlega að gera negra nei sem ég hér, held dómarin fram. Þú kannst ekki gera negra áframan undan refsingina. Tíun og Harra Kálsson koma hægt sjálfbóttnir til múin og ég ekki bundin eða nökrum. Bótt Kró sem hegi jotta að hann hegi ábyrna af Ellsberg innbrotnun var blífið dömdur til 6 mánæja fóngsul.
Ta er jottaje ver eitt minni brottsverk og åtta tui eisni at hefa givi minni refsing. Men e hei stegi hakri og tignar stianon og ta var meira sannlugt at hei vildi refsa me ørun til avveringar. Dómaren ver ikkje til a vika. Ta kundu bluva 5 ára fongsul. Gesell dómari avarei eisni Shapiro og Merrill og segi at han måtte samførast at ta er jottaje verilja vera eitt brottsverk. Jottanen vildi skapa eitt sera tutninga mykje fordømme. Shapiro får I gångt vid ta vibrikna uppgåna att finna fram provgrunder som kunde sannföra en domare att visskifta med vår hans arra var säker I en brottsdjur. Gesell ville inte geva näka ändale svär förrän han var attor I Washington kommande vyko. Vill du säga att du måste färra I fångsel? Spurde Patti mycket kvällde. Jag stod I fyrtog, svarade jag. Men det vill helst inte så länge. Jag kan huxa med några få manager, en så bort. Han heima aftur mine 2 vikur, 4,5 mánaði I gongur som raukurinn. Men vi var jo bæði grei yfir at það var ikkje longdin af fengasetunni som verða ringasta. Við høtt og vandamál I eisinni. Það som vinir Bots søttu I så mata var som så tryggjandi. Han klara seg vel. Han arbeidde hardt som traktorførare og I Allenwood. Så vitt við vistu, hei det ikkje verið nokkur høttan móti lúfi hans herra. Havard Hunt hei haft han ekki verri. Han var álupen en av nóttinu I fengahúsinu og sætni var han raktur av en lagtari heilablöying. Helst hei það samband við arbeiði úti í kuldanum. Sövur kínrengar neytökur í fengahúsinu stóðu tójum að lesa í blöfunum. Ég bengin tjók, ég veit ekki mig klar í hetta. Patti hei stór tár í eginum tó hún tók í hendi múinar. Vi röndu veru var hún stersk, men við voru vaksin saman og nú voru við sera bunden eða hverjum örum. Mång år framan undan hei eit lova at ég ongandi skuldi leta hann að vera einsamalla og í heimi okkara som var umgjörst af hennu skóvu og það lengt til næsta granna. Allt því það ég var úti og ferægist var holdi tjá henne. Ég ringdi allt um kvöldanar og ferægist ongandi lengar læg utan svo að hún var við. Við höfðu ekki verið skild hver frá örun meira enn 2 dýjar þegar 20 árinu við höfðu verið gift. Hófast hennara hættu persónsmennsku og vinnandi medfyr verðin hún sera öttafull og í skilti það. Læt okkur bíja fyrir hessun, segi ég. Læt okkur bíja gút að verja okkur bægi og hjálpa okkur til að taka í móti tói sem koma má. Kristus hei eina fyrir verið ein höttan móti bandi okkara eftir meting Patti, men nú var hann vorin ein kjelda til kraft hjá henne. Mánaginir og í bíblíuflotsunum höfðu hjálpt. Hon var eisne vorin góð við tryggvandi vinir múinar og familjir tarra. Ég hei ikkje yngst að nøya hana til neka som hon ikkje vært til reyjar til og heldur ikkje hetta kvöldi bea I hana bia harst sama vimmar. Við bóðu bæði stillislega. Sætni tósa við saman þar trúplu afgjörnar mót viss okkun. Hvör skuldi vera tjá henne? Hvör skuldi teka sér af húsunum? Hvör skuldi sýja bötnunum frá hésum? Við roknaðu við að geseldómari vildi teka móti jóttan múinu. Alla vikina tósa við eins og henda kundi eitt undur sem bjarga í okkum bústur úr öllum samlun. Það ekki vust að nega gæli hendur, platti Patti að enda hverja samröfu við. Það ymsu papúrunu sem skuldu til voru ekki líu frá ákærunum fyrir en leiðardaginn. Negrir af hjálparmónunum Tjátsja Vorskis vildu hafa vitnesbúr múinn framan undan. Vi tildu sera fast upp að það ekki skuldi vera nögur almenn vitnesafhöring eðla ummæli fyrir en 18 að dómur var fallin. Vi yngstu ekki að gera neka som kundi tólkast som raund að slaska fyrir dómarinu. Gesell dómarin skuldi teka móti Shapiro og Merrill mannamorgnin 8:30. Man var nögtur við úrsliti af hessum fundunum, vildi hann langu 8:30 samtidja jottan múina og í opnu rættarsæli. Það voru 2 tutningamikil mál som enn ekki voru grænt. Anna var at ég skuldi standa anlið til anlið við Bill Merrill. Dave sérdi fyrir einu tólingu fundi á skrifstofu sýni leiðardaginn sænabarstinn. Tá Merrill kom við trúituna, rætti hann mér bæna við hundina. Tjók, ég hefði víring fyrir trúitu gér, segi hann. Hann smultist ikkje. Það var sorg að lesa og í eigun hansara. Sigur herrin hefur ráð til að vísa sigra ég að fyrtjönda sýna nægi, hugsa ég, men það varði ekki landi fyrir nei skilti að það stakk negv djúbar. Ég atla ég að tósa vittu bil, byrja ég, svo það ekki skuldi standast nögur mislíðing á því sætni. Ég ræni ekki að keipa mér neka við múinu jötan. Ég vildi einan síja sannleikan.
Det er det vi ikke at sige sannleggen. Jeg vil ikke ha bygget til om noe annet. Jeg leide jeg sindre etter årene. Ta hetta ena fyrir liut, vilja til ta røyna a gjera nega vi skipanna, ikkje bara fölkje. Ta ere sindra kvörjun, bægi ui CIA og FBI og ui rattarhölunun og kvitu husunun. Til beata fyrir landet skulda da veri nóg mykje a rensa uppi. Ég skilji hva du meinar tjokk, sverra i hann, og ta var djúb samtjensla ui rödd hansara. Tú trúst að við erum bara úti eftir Tær og Nixon. Ég kann ekki leggja þær hetta til last, men ég vil fegin få sagt að við erum nekrir sem eru komnir upp í hetta, þú við satt að síja innskja eina betri skipan, ratta upp á það sem gæle. Við fer að rúfa á, og þú hjálpar okkur við tóið til núgir. Þann halvan tóimann som rann að hann á hetta, byrja við nökur að þeim og fúlu svarunum som hefði líi opund að sænast um mannænar að grúast. Ég var vorum baskur orsaka av ótröttandi álopun og herra framförare hotnun tja Merrill, men mian við tós av hendan daginn móttu baskleikin vujja. Han var eisni eitt menneska som hei eitt ótaksamt starf. Hitt male som móttu fóast upp á pláss snúi sig fyra andalju bröver múinar. Þar móttu fó að vita evgjör múina. Við hittust heima til okkun sunnukvaldi, allir bústasar frá Al-Kiwi sem tósa í Pennsylvania og var tarnavar af ylvegri á heimferinu. Graham, Doug, Harold og ég fóri inn á skrifstofu múina. Ég hugsaði alla bönunar sem hese menn höfðu bíði fyrir mér og hvað snegg fölkinni til Doug höfðu gjörst fyrir mér. Og í ljósunum af hesun verði heldur torfur til mér að sýja, Ég hef gjort ef að geseldómar löyfutói og tíð allir eru samtur útói að leggja jóttan ef í rættunum tullja í morgin. Graham, som sett og hugti að myndunum af veggjunum, vendi sér brottlega. Hvað hefðu hugsað þær að gera? Men Doug smultist og það var nega sem segi mér að hann longu hegi skilta. Harold segi ondje, men það var eisa að hann var samtur úi að þið gjörðu það rættan.

sannleikan anten det har vært legagnet eller avgang for meg sjølvan eller ånder, hei jeg en kjensle av at jeg nærom ikke lust av etter meg. Fred Graham fra CBS sette den eneste spurningen som heiet herre Ahua. Først du et vittne imot å fortsette noen? Alt jeg kunne gjøre var at røyne at greie fra, at jeg ville ikke være rett av mer at komme vi noen ommelde før jeg var domfeltet. Jotan Kolsons fremmer ofri og i kvite husen hon, stod at lesa i en iverskrift morgenen etter, og ærer hadde luknande åraljå. Taia skrivaren Mary McCrory hei samrøve vi hus, Kiwi, Purchell og Co, og hun skriva i omfunden vid at de haft sundekvalde. Bønarfunderen som førte til Jotanna. Hun enda i greinsvina vi hesen åren hon. Fyrir Richard Nixon ma brøyta Gjersta Kolsson vera det ringaste som hent sjøjane John Dean sier fra Ötlun han visste. Ta eier at vi merkjast at Mary McCrory stod overlige av listan hon i befutjendar Nixons, nega som største av eitrande greinon hennar. Bønarfunderen førte vissar menga greiner og kjemtetekningar. Det var jeg sa at Hilde var at godrøkna omvending min nødde meg til å si alt, og jeg hei fjallt all møvelig trølsk mål. Jeg øttaist fyri at omvending min ville bra virusmett og immun til tale av gamle syndom som jeg nu gjøtta i. De som tro er at avgjør min mest det samme som at jeg vente meg mot gamle leier av minnen, var det utnast til å verja grunden minner. Karl Rovan til dømes var sera nøkter. Om det var henne veste som fikk Charles Colson til hetta, og om det var gode god okkara som fikk han til å gjøtta til, kan det merke at vi kjøtt narkast enda noen av Watergate og Marrone. Jeg har en løgna kjenslo av at han medveren som vidt troet var henne skittneste stavneren som negrandøy har haft tilhalt i Pennsylvania Avenue nummer 1600, kan gjøres han og sier fra til skittnes handleikanen som kan føre til at enten tjauen vil tvoa regn. Boston Globe, som bæra fóa mánaðir framanundan hei sprita umvending múina á ofasta bretta, lovprúsaði henni nú. Og tann sama lovprúsanin galt dúnaskap Javorskis ef tói að hann hei megna að fóa mig yfir að súju súna. Negv onnur Antti Nixon blö bóru fram á sama bór. Vikuna aftana að ég hei jötta væri en límur í rótinu nefndinu af demokratunum og í umbúsmanni húsnum sendur til tann demokratiska senatorin Howard Hughes. Það vildi koma fram á hvursa þær kundu nýta vittnesbúrum mín og í móti herra Nixon. Hughes með som stuttleika sér af hessun. Colson ekki úti eftir að fenga nekran, segir hann við starffélagja svo inn. Hann hefur helt anfallt sett sér fyrir að síja sannleikan. Starffélagjar Hughes trúi hún og lukka lúti som tugindafölkjunni trúi mér. Ta fórsetin sendi Alexander Haig herovasta til þess að kanna lendi, röndi ég að samföra hann að ég ekki hegi nekar trölskar allanir. Ég vil best vera frújur til að kunna síja sannleikan. Tann daginn í jötta í misekan sendi Nixon mér eitt bréf, skrifa við hund. Men daginn eftir var Nixon meira bundin af tötninginum í sambandi við en mögulegan rúgisrætt. Bænt aftan á klokka 9 kvöldi ringdi hann til mín. Sýr við drengina hjá þér að þær kundu vera stoltir af pappasveinun, segir hann. Það veruleg harmilegt að Ellsberg skal færa skotfrúir meðan þú jottar. Þú varst ekki innblandaður og búið hetta. Þú varst ósekur, leið hann að træð. Forsetin tyktist að vera sera bundin af þeim sýfröyligu sjónarmínun af malunum og hvussu fólk bóru sig að. Ég segi að þeir veruleg hegi gjörst það sem ég jottar. Ein og hver maður leta sig stúra af samvisku svínu. Nixon hei helst undumett þær kreftunar som bærdist mot í honum, men hann var eins kvassur og klarur som nekrandi afur. Ta samrúan var að vera líu, segi ég, að hófast skæfilegar hann hei gjörst verða hansara skuld að síni múinir sluppu frá að færi grúdj. Ta við ég fyrir mér uppi móti púinuna en ta að færi fengahús. Þetta mætti ég verulega. Hávast allt som hent vær kundi ég ekki glöyma dyrfi hansara og tann tunga vegin hann måtti genga til þess að skepa jánva og jænum á fríalíun heimi. Ég grúna ég ekki að mittlum þeim mongu bóndinu som voru stúa í bústur og kvíti húsunum lofu eisen í orsreikjur som skuldi merkja endan fyrir henda mannen og dreymar hansara. Forsetin tók vímersingar múinar som að tegjinn upp á að ég framvegis vildi berjast að jottan múinn kannska vera ein sænasta örrönd að svina trúskap. Dægin eftir sættu fölkur kvítu húsunum tugindafall